آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں محمد عمار. پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس شروع ہو گیا ہے. اپوزیشن کی ہنگامہ رائے کے تناظر میں دونوں ایوانوں کی کارروائی کئی بار ملتوی کرنا پڑی. وزیراعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کو مفید بنائے جانے پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے ملک کی بہبود کی راہ ہموار ہوگی. سپریم کورٹ میں ان درخواستوں کی سماعت ہونے والی ہے جن میں رام مندر چڑھاوے میں خرد برد کیے جانے کے کیس کی تحقیقات کی اپیل کی گئی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج چیسی ناؤ میں مولدووا کی اپنی ہم منصب کے ساتھ وفود سطح کی بات چیت کرنے والی ہیں اور آبنائے ہرمز کے معاملے پر امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی میں تیزی آ گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے.